rekbatipan kena lengan kanan tebuka tebalayan buloh lalang rekba bandiang tubuh kuniang kumpak umbang medang diak sidak ya ba bandiang kuyuk nga gemuk nga baka teluk manuk induk kapayang nga mekang diak sidak barandau nyampau ada takang.